0: Ai să le cănești și dă-n cici că te par. Mă să te tăi să-ți răpă complicăi. Să voi tăi nou drepte a colectei ce mi-e doavă de l'argent. Pite mieux de me payer, că pêche le poudou.
1: Je suis le patron de la ville.
0: C'est moi ça.
1: Un